დაწებული და ყველა ვიცით სერიოზულობა იმ საქმისა, რასაც თქვენ დავადებით. ეხლა უკან დახევა აღარ შეიძლება.